ko e tau paspasen ke poni pa kua toa ki e talamanu ki a ki mou tolko toa pe o ku mou hoko mou awhaere I pe he weekend pe he po ki a ke kauwhanongo mai ke tau proklama o e poni pe a moe koristu tuku piula komite ai koristu tuku piula moe ngahi koristu tuku na nau ahia ai proklama pe a moe katoa ngā koe ni ai koristu tuku piula I he ahoni ai a koe koristu tuku Tonga High School pe hoki ke koristu tuku Queen's Alote pe a mō ki mō tolko toa pe na mō lava hake o kau ki he maalari o e aho.